Nduma jamaka ndoko kongo nga mambu nja nga miawa. Mbabu mwana pina nabe nana kumjaga. Mwana kumjaga kumane kano kukubuku kumujo pinda dinga nanchi kuna kumipata mesanga. Mwana kumakusa kamu nga nanyi mwana kusome na mapanga ngobe mahala. Nyo kuja kudibobo mbani kano kutu.